faire hvor de blomstrer. Hang i hang van Tafelberg, as i sonsak, spil seg de mooiste melodien. Han fanger skinn i pant, og på sleiten vet en svart. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

blikken fald, fartskarpe spure. Maritjobien i dopien i sån makadons forlue. Du fatter onse brev,